ditt belet kolala om fotnam hal ayam harabi sakrha walad kolala.